0: Ona me Mark Knopfler, slušali smo Rear View Mirror. 6 sati došlo, dobro jutro svima.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga, dovuko smo se do petka.
3: Jesmo.
0: Jesmo li svi okej?
2: Okay? Jesmo, znam ko je od nas najbolje.
0: Ko, zašto? Ko je najbolje i zašto to tako misliš?
2: Ja mislim da si ti najbolje.
0: Aha.
2: Zato
3: stigo dostavljač.
2: Ideš na godišnji.
0: Idem na godišnji. Još, ali oprosti, još jedan dan je pred nama. Dobre, i odradit ćemo ga profesionalno i predano. Absolutno. Kao...
2: Jo, jedva čekam vidjeti. Kako ćeš biti profesionalno do kraja. Zadnjih, već te vidim zadnjih sat vremena tu sjediti i govoriti, ajde više.
0: Bože.
2: Nekako pustite me na miru da odem više.
0: Postoji dobra šansa, će to biti točno tako. Ali čuj, prije toga, zato moramo stisnuti sve u prvi dio šova, ove stvari koje na koje želimo staviti naglasak nekakav. Šta nam danas ide? Ide nam kviz, ide nam Halo Radio, ne znam što bi radio.
2: Tako
0: rubrika koja imam ošće da je malo nekako eksplodirala zadnjih nekoliko tjedana, da se sve više ljudi počelo javljati. Valjda otkako je ono i više sadržaja vani.
3: Pa normalno, čim dođe ljepše vrijeme, više sadržaja, što kažeš, i onda se ljudi javljaju i predlažu.
0: Normalno, to kad je bila zima, onda smo se svi samo seriju.
3: Gledaj serije, da.
0: Da, je to dosadno. Tako da i danas ko ima za preporučiti kakav događaj, gdje ići, što radit, bilo da je izlet, koncert, festival, kazalište, šta znam. Možete to preporučiti preko nas. Šta još imamo danas? Petkom, zaboravljam, zaboravan sam postao čovjek.
2: Pa budemo se malo čuli naši dečki koji su u Americi. To ćemo sad nekad uskoro. Nam poslali jedno javljanje.
0: A jesu?
2: Umorni su, jadni, pa otišli su spavat. Ali stvarno nema smisla da nas čekaju, da bdiju i sjedu ovako do ponoći tamo dok mi ne krenemo. Da,
3: razgovaramo možda dvije minute. Da. I
0: ona. Tako, bio mi je gotla neki dan kad smo se čuli ujutro, ako prije šihte smo se čuli, ne znam, oko 5:40, i sad pitam on, kad ćemo ići u eter? Ja rekao, pa ne znam, plan je negdje oko 6:10. Veli, Isuse, please, jel može 6? Ajde 6, no ne mogu više
3: svaka
0: oči.
3: Minuta, znači,
0: ne mogu oči držati otvorenima. Rekao, ajde gotla, može za tebe. 6, ajde.
3: Da.
0: Ok ljudi, uz to danas ćemo malo proći i kratko kroz javnu bilježnicu. Ostalo nam još par stvari za ovaj tjedan. I šta još? Aha, i prilika za naručiti neku pjesmu. To svaki,
3: da, normalno, svaki dan.
0: Ko ima neku stvar u svojoj glavi koja želi da bude u našoj playlisti, nek nam je javi za koju minutu. Do tad, evo, Dino Dvornik nam radi društvo. Ovo je Lady, iza njega Huey Lewis and the News.

0: stvar za Karolinu. Onda je naručila drugu pjesmu, dobit će drugu pjesmu. A ovo je za Karolinu i sve koji odlaze na godišnji.
1: Baš sam htjela reći pozdravi gej koja ide na godišnji, koja nam se javila. Bilo je još nekih, ne znam sa točno na pamet, ali vidim da je danas vrijeme kad se kreće lagano na godišnje. Da, Miodrag je bio još jedan od njih koji kaže nikad dužeg dana od danas.
0: U 7.40 će nam ići kviz, ali prije toga imamo jedno pitanje za vas. Odnosno Dora, mislim zapravo svi mi imamo, ali Dora, moraš nam ispričati kako te tvoj prijatelj, koji nisam ja, čisto nek se zna. Sad kad vam ispriča priču, znajte da ova osoba nisam ja, ali...
1: Tvoj anonimni prijatelj, da nije Marko.
0: Anonimni prijatelj.
1: Ko vjeruje da nije o njemu riječ?
2: Ma da, čekaj, Dora ima još jednog prijatelja.
0: Ima još dva. Još dva koja ja znam. Ma, i jedan od te dvojice.
1: Da.
0: Molim te, recim što se dogodilo.
1: Uglavnom, nešto smo razgovarali i pričali o nekim navikama, nebitno. Uglavnom, sad kako je vruće i naravno da nam svima paše biti malo opušteniji, malo više razgoličeni i tako dalje. I naravno, kad si doma, onda u nekoj svojoj privatnosti i tako dalje, onda to iskorištavaš do maksimuma, iskorištavam i ja. Međutim, ono što je mene začudilo kad mi je rekao da je njegova nekakva navika zapravo i da mu je potpuno normalno jest gol. Što je meni jako čudno.
0: Znači, najčudnija stvar koju sam čuo dugo vremena.
1: Kao nije mi problem i razumijem kad je vruće da ćeš možda prošetat po stanu tako...
0: Samo da se razumijemo, ne u gaćama, ne u gaćama.
1: Ne,
0: kompletno go, kod majke rođe.
2: Obezgaćen.
1: Obezgaćen, tako je. Ne znam. Jako mi je to čudno, jer onda zamišljam kako onako sjedi za stolom, jede meso, ne znam, nešto reže ovako sa vilicom i nožem.
2: Pa ti kapne.
0: Da, mislim, ja sam bio prisutan tu kad je taj raz... Znači, i to je...
2: Šta si bio prisutan?
0: Full obrok. U tom razgovoru.
1: Ne, kad je jeo gol.
0: Ja sam čučao i glumio stol. Ne, kad je bio taj razgovor.
2: Dobro. Uglavnom, sam je malo jasnija slika, ajde.
0: Uglavnom, podržavam golotinju, podržavam hranu, ali te dvije stvari u kombinaciji naprosto
1: ja
0: ne mogu.
1: Čudel, tako.
0: Jer tako, znači, kad se sad pokušam sjetiti, ja mislim da nisam jeo gol otkako sam bio beba.
2: Mm-hmm. Ja sigurno nisam.
0: Jel tako?
2: Da. Ono je.
0: Ti da, isto, Dora.
1: Isto stoji.
0: Dakle, jel iko jede gol?
2: Izgubio ja apetit.
0: Šta nije to najbizarnija stvar na svijetu? Sjedi sigur. Doma kod majke rođen.
1: Mislim, ima bizarnih.
0: Ma dobro.
2: Imaju neke svoje, šta ja znam, ovoga. Pa tako,
0: šta si ti sam
2: pomirio? Pa ako prijatelju odgovara.
1: Ma ne, naravno.
0: Ja Hrvoj jedem.
2: Nemam ja ni vidjet ni znat.
1: Pa naravno, nemam ja s time problem.
2: Ali sad
1: u smislu,
2: znaš.
1: Da, rekao mi je, ali nije uopće stvar u tome da ja sad to ne odobravam. Da, pa...
2: da, nego da ti je čudno.
1: Yeah. Samo mi je čudno, ne mogu zamisliti samo sebe tako.
2: Okay. Mislim, prijatelj ti je čudan čim se s tobom druži, tako da me ništa ne iznenađuje.
0: Ljudi moji, 099-616-7002, jest gol, je li čudno ili ne, i ako ne, kad ste zadnji put jeli goli?
3: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Coca-Cola 12 puta 150 ml 5,55 euro. Mlada janjetina, kilogram 11,99 euro. Špageti ili penne rigate, Barilla 500 grama 94 centa. Vaš Špar.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
7: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
8: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
9: Već od 187 eura.

0: Ono je bio Keđo, slušali smo Korijenu pjesku. Čini se da je Hrvojev hanč bio opravdan, zato što naša bečka prijateljica je rekla što god, ali možda bi bilo bolje ipak da je nešto domaće.
1: Jel' tako?
0: Tako, iće jedan fini Oliver u nastavku za povratak na Korču. Prije toga vrijeme nam je za kviz. Za početak, podsjetnik svima da ste vi tražili da ovaj kviz postoji. Što se nas tiče, treba je ostati zakupan.
2: Kviz.
0: Sad, Dora i ja imamo svako po minutu. Hrvoje postavlja pitanje, odnosno daje odgovore. Dora i ja moramo postaviti pitanje na koje će taj odgovor imati smisla. Ako damo dobro pitanje, čućemo ovo. Loše pitanje, čućemo ovo. Pobjednik je osoba koja ima najviše dobrih pitanja. Hrvoje postavlja pitanja i Dora je prva. 3, 2, 1 i...
3: Dora, poruka.
4: Kako se zove znači
2: ne znam, ja bi priznao žar.
4: Kako se zove jedno kazalište u Zagrebu? Zove se nešto ptica. Pa.
2: Okay. Stres.
4: Mm-hmm. Kako se zove ono što osjećamo u tijelu kad smo u nekakvoj situaciji ili opasnosti ili nekog nemira, psihološko stanje osobe?
2: Zaleđe.
4: Kako se zove situacija u nogometu kad je igrač ispred zamišljene linije obrambenog igrača suprotnog tima i lopte ide prema golu?
2: Jako dobro.
0: Pa ja bih priznao ovo.
2: Ja bih priznao.
4: Pa to je to.
2: Samo ja bih priznao ovo. Ovo. Ja i plus imam... 5 bodova za objašnjenje.
4: Jer znao objasniti zaleđe. Hvala lijepo.
2: Tako je, da.
0: Si imala točnih, ja mislim...
4: 3. Slabo. Da.
2: Sa ovih 5 dodam. Imala 3.
4: Dobro. Mislio si me dobiti na zaleđu.
2: Da.
0: Hrvoje, možemo dalje?
2: Mislio sam to Marku zapravo postavio. Okay.
0: 3, 2, 1 i...
3: Kiselina.
0: Kako se zove... tekućina kemijska koja nagriza stvari, primjerice solna nešto.
4: Dobro.
2: Dobro.
4: Veš kako sad moj ovaj žar ptica
2: pometi. Očuti! Očaj!
0: Ne da mi se dalje.
3: Stiska.
0: Šta?
3: Stiska.
0: Stiska?
3: Da.
0: Kao, nalazim se u stisci. Mm-hmm. Aha, kako kažemo recimo kad nam fali vremena za nešto, nalazim se u nečemu s vremenom.
3: Odlično.
0: Okay.
3: Gozba.
0: Kako se zove recimo, koji je izraz za veliki, veliki ručak na kojem bude puno ljudi, puno se jede i puno se pije? Mm-hmm.
3: Isprika.
0: Što damo nekome riječima svojim ako želimo da nam oprosti?
4: No
3: to?
4: Comment, ne znam, više od mene.
0: Evo Dora, dajem ti nešto svojim riječima, tražim da oprostim.
2: Da, zadnji dan moj, ajde, prije godišnjeg, morao sam mu malo popustiti, lakše odgovore dobio.

0: Faca s placa.
1: Faca s placa je s vama tu, odnosno naša današnja faca s placa je Ivan Molnar, koji je u digitalnom marketingu i u produkciji sadržaja i možete ga, ako govorimo o kuhanju, pratiti na profilu Kuhanje sa 2 O. Svi oni koji znaju engleski, onda K-O-O-H-anje kao kuhanje. E, to. On je jedan mladi tata, tako da vjerujem da se snalazi ono rukama i nogama ponekad kako dobiti dijete da pojede to nešto zdravo, to nešto zeleno, što je obično djeci grozne boje i ono ne bi tome ni primirisali. Ima li još osim japanske jabuke još kakvog trika u rukavu tvojem?
2: Jo, ima dosta trikova, ali to je u biti najviše zaslužna moja žena. Ona se toliko prihvatila toga i stvarno jako puno toga izučavala. Imali smo, mislim, nije trik, ali ono, uglavnom iz stana smo izbacili apsolutno sve slatko, jedno što smo imali je ono povrće i voće i jednostavno dijete nije znalo za ništa, za ništa drugo, osim za to. I onda jedino bi bio problem kad bi išli negdje van, pa kao, joj, vidi sad tu neki bombon, sad je nešto ovo, ali ima i za to trika, to je recimo, sad imao priredbu neki dan i ja sam si išao malo naprijed, bilo nekih trešanje, gore sam stavio šlag, i onda on isto htio probati, ali već je jeo, pojeo neku čokoladicu taj dan, onda sam rekao, a, to je ljuto, onda sam se pravio dok sam to jeo, da je to ljuto, kao, kako je ljuto, i onda nije htio. Tako da je to isto jedan trik, kak jest slatko pred malom djecom.
1: A, da. Zapravo je, imam prijateljicu koja ima malo dijete, 2 godine, i nekako pokušavaju što dulje izdržati, a da svom sinu ne daju te rafinirane šećere, odnosno te nekakve čokolade i slično. Međutim, najčešće dođe problem kad je baš to neko drugo društvo, možda neki rođendan, proslava, ili kad bake i djedovi nastupe, onda tu malo to sve skupa pada u vodu.
2: Da, vjerojatno sad sluša baka ili djed, tako puno pozdrava njima, hvala puno što uskačete. Znamo da dobije tamo, da je tamo malo lakša situacija njemu, jer može dobiti malo više svega što želi, a onda kad dođe doma, onda ga mi opet moramo vratiti nazad u taj tretman, ne može slatko, ne može ovo, ne može ono. Pokušavamo stvarno isto da je to, ne znam, jedan komadić slatkiša dnevno, i to je to, jer stvarno dogodilo se par puta da je više šećera i onda dobije taj poluditis, ne možeš ga umiriti, jednostavno je lakše i za njega i za nas da ne jede toliko slatko, a i stvarno nepotrebno je.
1: Da. Doduše, uvijek se pitam u takvim situacijama kad kao roditelji, ajmo reći, brane ili pokušavaju dijete odmaknuti od tog slatkog, što shvaćam u potpunosti zdravstvenu dobrobit cijele te priče, ali onda s druge strane sami mlate po slatkom. To mi se ne čini baš fair.
2: Je, to je istina. Ja prvi sam ono proklet za tim slatkim i onda kad njemu tako ono nešto ne dam, a znam sam da bi ja to pojeo, i onda, da, malo onako je, mislim, stvarno je dvolično, ali pokušavamo naprijed što je bolje za njega, pa eto.
1: Da, jasno. Doduše, vidjela sam isto na tvojim društvenim mrežama da imaš taj neki režim gdje si cijeli tjedan u stvari i sam sebe odgovaraš od slatkog, ali si onda jedan dan dopustiš uživati u nekakvoj slastici.
2: Da, to ja jednostavno, kako sam malo prije rekao, proklet za slatkim, ja bi dnevno mogao pojesti ne znam koliko čokolada, čipseva, svega, kole, bilo čega, i onda sam si rekao, ok, ovo stvarno previše, moraš malo stat. I jednostavno sam si onda rekao, tjedan dana ne jedeš, samo srijedom možeš pojesti, ali to opet ne sada da se tovarim taj dan stalno, jer mi onda opet treba tjedan dana da se priviknem bez slatkog. Pojedem, ne znam, 100 grama čokolade ili tak, ne 100 grama, to je ona cijela čokolada, to je puno. Dva reda, znam da je nešto, uglavnom porcija, što piše na paketu da je porcija nečega, to pojedem. I onda je to. I sad nisam pridržavao toga mjesec dana i više možda, ali jer to mi je u biti najbolje mi je to za kontent isto. Lijepo mi je onako, stvarno ništa ne jest, i onda taj dan kad pojedem nešto to malo, em je finije, em mi više znači, cijenim to i nekak ima neku težinu, nekada sad stalno jedem.
1: Istina, da. Isprobavao si različite slatkiše, one koji možda i nisu toliko česti na našem tržištu. Je li ti nešto od svega toga što si i objavljivao, a i možda probao, a ne objavio, da ti se baš posebno svidjelo?
2: Jo, bili su jedni gumeni bomboni. Znači, jedino što ja sam poznao cijeli svoj život onih medvjedića, gumenih bombona, znam, svi znaju o čem pričam. Ti bomboni su onako, nisu ko oni što sam dobio iz Amerike, ti američki gumeni bomboni medvjedići su toliko sočni, toliko mekani, toliko puni okusa. Ja nisam mogao vjerovati šta sam ja jeo cijeli život i mislio da je fino. Evo, to me baš onako oduševilo.
1: Dobro. A što se tiče podjele nekakve između supruge i tebe u domaćinstvu, jeste li ono 50-50, trudite se uskočiti kad ko može ili kako to funkcionira? Ili možda supruga je ipak češće u kuhinji?
2: Pa nije, ja sam češće u kuhinji. Imam jednu teoriju, a to je da žene mogu i žele biti same sve do onog trenutka u svom životu kad moraju baciti smeće van, onda odluče, možda meni treba jedno muško u životu. Tak sam ja svoje ženi isto služim za bacanje smeća van i tak nekih stvari što se njoj onako gadi, ili recimo ona hrana što se nakupi u sudoperu. To isto, ja ne znam kako bi ona to napravila da mene nema, tak da eto, tak neke stvari, ja služim za to.
1: Čekaj, ako skuplja nekakve grozne kukce kad ulete u stan?
2: Ja, osim ako je u pitanju pauk, onda ona.
1: A, tako ste se podijelili. Dobro, da, u našem domaćinstvu moram priznati da bilo kakvi kukci, to je suprugova nadležnost, ili eventualno mačka. Kao, daj ti, molim te, miška, riješi ono tamo u kutu.
2: Moja žena se isto iz nekog razloga boji mačaka. Nisam to nikad...
1: Mačaka?
2: Mačaka, općenito, da, mačke.
1: Ja se ne bojim mačke, nego imam mačku, pa kao ako imam bubu, onda pustim mačku na bubu.
2: Meni odmah sam to palo na pamet kako moja žena se užasava mačaka, njoj su one strašne. I onda imali smo tak tih nekih situacija gdje se one samo pojave, onda ona skače, ja ju moram branit, a od ničega.
1: Treba ju staviti negdje blizu, ne sad u krilo, prvo sam mislila to reći, ali ne u krilo, jer ipak ako je strah u igri, to je jednostavno jače od vas. Nekog malog mačića. Dakle, ja ne znam može li, očito može, ali tko može odoljeti malim, slatkim, čupavim mačićima?
2: Pa da, sa malim mačićima nema problema, jer od njih možda može pobjeći lako, ali od ovih mačića, ne znam, stvarno, činio je se mačka kao da ne znaju šta će iduće napraviti, i to je nekako, odrasle mačke su joj problem, malih mačića se eto ne boji.
1: No dobro, strah je jači od nas, pa znate i sami, ako vas je možda strah pasa, pauka, visine, nema to te osobe koja će vam objasniti da to zapravo nije nekakav ono velika stvar, ali dobro. Inače postoji, ne znam znaš li, Ivan Dorijan Molnar, to je kolega na HRT-u, a zapravo tražeći u bespućima interneta više informacija, doznala sam da je postao Ivan Molnar kuhar. Jesi li to znao?
2: Jesam, sam iskoristim ovu priliku da pozdravim Ivana Dorijana Molnara, vjerojatno ne znam da će ovo slušat, ali čisto u slučaju da čuje, evo, pozdravljam te, uvijek mi ispadaš i to je to, a znam i za kuhara Ivana Molnara, on je sad pokojni, ako se ne vjerujem, da, izletio, i bilo mi je nevjerojatno zato što zove se Ivan Molnar, iz Bjelovara je bio i Titov kuhar, da. I onda su mi to friendovi slali kao, nisam znao da si bio Titov kuhar i takte neke stvari, to bilo smiješno, to sam isto stavio čak i na svoj story, da. Bilo je baš smiješno, mislim, ta situacija nešto je čovjek.
1: Jasno. Jasno, da, bjelovarski kuhar, posljednji osobni Titov kuhar, umro je krajem 2025. dakle, relativno nedavno, ali mi je bilo zanimljivo, u stvari, evo, kad sam tražila tvoje ime, zapravo tražeći određene intervjue i tako, kako bi se informirala što si studirao i prvo pa drugo i tako, onda mi je ispalo i to, ali da, jako je zanimljivo. A niste u rodu?
2: Nismo u rodu, ne znam, nisam, malo sam Molnara upoznao kroz život i nijedno nisam poznao koji su mi rod. Tako da, eto, ne znam šta bih rekao za to.
1: Da. Ali eto, Ivan Molnar. Ko zna koji još Ivan Molnar neki sljedeći će doći, isto iz bjelovarskog kraja, pa isto možda imati neku svoju kuharsku priču. Pročitala sam u jednom intervju da iz djetinjstva pamtiš rečenicu: uzmi jabuku, to ti je slatko.
2: Da, i to sam se isto lovio. Sad kak imamo dijete, isto sam to rekao. Onako, totalno spontano sam to rekao, sam izletilo iz mene, ja sam mislio, sad razumijem. Jabuka stvarno je slatka i fina.
1: Da. To je onaj moment kao, joj, nešto mi se slatko jede, pa imaš pekmeza. Da, i onda onaj hashtag Croatian tragedies, ali dobro. Ivana Molnara ćemo još kratko zadržati, malo se prebaciti na glazbu, pa onda se još jednom kratko porazgovarati i vidjeti kakvi su planovi za ljeto i u kojoj sekundi nakon ovog razgovora zapravo sjeda u svoje prijevozno sredstvo i ide put Osijeka.

0: kuham i snimam je upravo to što je moja baka radila.
1: U književnosti se uvijek spominju ti kolačići madlen koji onda potiču na neko sjećanje, a koji je to miris ili koje je to jelo koje vas asocira na baku? Ima li jedno ili je to cijeli ono niz jela?
0: Ima jedno, nije kolačić i nije slatko, baka baš nije ovaj, nije baš previše kolača, a ja sam sa slasticama na vi, ovaj, ali recimo variva, kisela repa, obavezno sa grahom, to je onak iz, to mi je miris djetinjstva i to podsjeća na baku, onak, baš jako, jako.
1: Jedna od posljednjih objavljenih vaših recepata je nešto drugačije, ali isto varivo, jedne mahune sa komadićima mesa i sa žličnjacima, odnosno noklicama, ja kažem uvijek noklice.
0: Da, obožavam variva. Čak mogu reći da sam ovisnik o juhama i varivima. To je kod mene obavezno mora biti ono. Ako nema variva dva dana, to je gotovo nemoguće. A ove mahune obožavam. Mislim, pogotovo sad kad je ljeto i kad je sezona povrća. Da, mahune na sve načine ove volim. A u stvari te noklice su nekak moja kćer ne voli baš krumpir. Ove, pa sam uspjela sam ju navući na varivo, jer variva su normalno. Mlađa ekipa to baš i ne voli, ali ovo voli, ovo je dobro varivo. Ove, te noklice, malo piletine i u stvari to je jedan onak fini ručak, barem nama.
1: Definitivno, jako fini. Jedne mahune isto tako sa, doduše ne znam koja vrsta mesa je, bilo sam jučer jela i hvala mami, ako slučajno sluša, hvala mami, bilo je odlično to varivo. Mi vrlo često znamo upravo tako uz te neke mahune i uz neka određena variva dodati i ali već u tanjuru, dakle to se ne kuha s tim, nego u tanjuru kao završni dio, kiselo vrhnje.
0: Pa ja ga u pravilu nekad u nešto znam staviti. Više kćer stavlja, kod nje je obavezno žlica vrhnja u nekakvu juhu, ovaj, u krem juhe. Nisam baš nešto onako, ono, stavim ga više da se skuha, ali ne, nisam baš nešto ovaj, ljubitelj da ga stavim onak na kraju.
1: Da, to je naravno po ukusu i po vlastitnom ono, odabiru i tome što volimo. Što će danas biti u tanjuru, da odmah riješimo i taj dio? Možda date neko inspiraciju, evo koliko je 11.43, pa dobro, sad ako ćete se već sad, odnosno ako ćete se tek sad organizirati oko ručka, morat će biti nešto brzo potezno.
0: Danas je reciklaža, danas su ostaci od jučer, jer ne stignem kuhati, ali su ovi fini ostaci od jučer, jučer je bila štruca sa kuhanim jajima, tako da, ono, vjerojatno nekakva salatica uz to i kod mene se hrana ne baca, znači kod mene u kući, to jest u kuhinji moje, se iskorištava apsolutno sve. I nisam nikad bacala hranu, uvijek sam ju nekako, to je od malena, to je to bakino, da se hrana nikad ne smije bacati, to mi je super što mi je, to mi je zaista ostalo i prakticiram u ono, baš onako, na svemu, ne? Jednostavno sve se da iskoristiti.
1: Pa je šteta, je zaista ono srce čovjeka boli kad baci neku bananu koja, ne znam, već izgleda kao da je prije dva tjedna gotova bila, ili kad nam ostane kruha koji se sasušio ili čak popljesnivio što više, još ako se samo sasušio pa ga možda možemo dodatno prosušiti, od njega napraviti krušne mrvice pa smo na dobitku, ali grozna je stvar u današnje vrijeme uopće išta baciti.
0: Apsolutno, kažem, kod mene se ništa ne baca. I kad kuham i kad ostane, uvijek se to nekak iskoristi drugi dan, dodaš neki drugi prilog, pogotovo recimo kruh, mislim, kruh se može na tisuću načina iskoristiti. Ma bilo koje jelo u stvari, pa upravo to i te mahune o kojima smo pričali, ne stavljam krumpir, nego stavim noklice, ono što ostane stavi se u frižider i možeš podgrijati i jest drugi dan. I definitivno, mislim, pogotovo danas kad je hrana, mogu reći da je ekstremno skupa i ne bi mi palo na pamet ništa bacati, a između ostalog ja sam i humanitarac, pa često pomažem ljudima koji su zaista gladni, koji su kojima je hrana ono neophodna, nego neophodna baš, da, i nedostižna, tako da mi nikad nije palo na pamet da išta bacim, sve se iskorištava.
1: Imate li koji trik u rukavu? Evo, većinom, recimo, taj kruh koji sam spomenula, ako nam ostane nešto kruha, recimo kod mene u domaćinstvu, njega vrlo često ostane, jer Ha, ne znam, krivo se organiziramo, kupimo previše, pa nam zapravo nakon 3 dana kasnije i dalje ga imamo, dobro, onda ga recimo tostiramo, pa od tog nastane neki sendvič i slično, ali evo, ne mora biti kruh, nešto drugo, par nekih trikova koje koristite, možda da potaknemo ovako malo ljude da zamijenete neke svoje životne odabire i odluke.
0: Pa kruha, kod mene recimo kad ostane kruha, obavezno u jajima ga spržim, i onda može biti slatka ili slana varijanta sa sirom ili sa recimo pekmezom i sa maslacem, bruskete, u svakom ono, znači bilo šta da staviš na brusketu, mislim kruh popržiš i na kraju mrvice, ono, mrvice uvijek, uvijek mu se mogu napraviti krušne mrvice, tako da on je najbolje se može iskoristiti.
1: A što se tiče nekakvog ostatka povrća, voća?
0: Sve se da iskoristiti. Barem ja, dobro, ne gomilam, nikad trudim se da ne gomilam previše, ali u pravilu ne, i ono što ostane u frižderu, pa vi na kraju krajeva u dućanima imate kupit kad je pred istekom roka nekako, ne znam, povrće, ovo, ono, sve se to da skuhat. Na kraju krajeva uvijek se može napraviti dobra krem i uha od tog povrća, koje i nije onak baš skroz friško. Ali sve se da, velim, sve se ono, sve osim naravno mesa, ono, meso pokvareno ne mre staviti, mislim, možete pokvariti, ne mre staviti u frižderu, a sve ostalo, pa banane, ono, banana bread je ko stvoren za one crne banane koje ostanu, to ono, malo radimo nekakav nešto sa bananama, jer banane, recimo, kod mene uvijek ostane banane, jer moja kćera, ono, moraju biti banane, ali taj tjedan ih, recimo, nije jela. Onda kad budu već, ono, točkaste i crne, onda, ono, mama, kad ćeš napraviti banana bread? Tak da, iskoristava se sve.
1: Neki zgodan recept može biti i banana bread, mogu biti neka slična varijanta toga, pa možda neki mafini isto tako sa bananom i možda nekim zobenim pahuljicama, nešto slično. A ja sam, čini mi se, kroz emisiju već i bila spomenula taj jedan recept koji je meni jako drag. A dobro bi vam možda evo mogao doći u ovim vrućim danima i tjednima koji su pred nama. Dakle, smrznite te banane, oguljene naravno, dakle nemojte ih smrznuti skorom, nego očistite, ogulite te banane, stavite u neku posudicu i u led. I kad se one smrznu, uzmete recimo jednu bananu u blender, stavite na to 2-3 žlice grčkog jogurta ili imitacije grčkog jogurta jer su one dosta česte, jednu žlicu kakao praha i jednu žlicu maslaca od kikirikija. I onda to izblendate i dobijete zapravo fini sladoled, ajmo reći. Nije, do duše, ako malo duže blendate, onda će to već postati kašica, ali dobijete jedan jako, jako ukusan i vrlo nutritivno bogat, da ne kažem kaloričan desert.
0: Hvala na receptu, ovo još nisam radila.
1: Jednostavno je zgodno.
0: Slušam sastojke i već vrtim u glavi kako bi to moglo izgledati i kako je to u stvari fino. Ali probaću. Probaću, nisam ju nikad zamrzavala. Bananu nisam, svo voće jesam, ali nek bananu nisam, ne znam, evo sad ću, baš ću probati.
1: Da, zgodne su, mogu se, mi ih stavimo i više komada ili ih čak već u startu prepolovimo na pola, stavimo u tu neku posudicu ili možda vrećicu i smrznemo i onda se vrlo lako odvoje ti komadi, uzmete ono jednu cijelu bananu ili bananu i pol, ovisi koliko imate, koliko biste htjeli, da li da je više okusom po banani ili manje, taj grčki jogurt, kakao i maslac od kikirikija i recimo na kraju, da još bude malo kaloričnije, uzmete nekoliko badema, pa njih onako s nožem malo na grubo narežete, pa posipate po vrhu, pa osim te kremice imate nešto malo i za pod zube za grickati.
0: Ovo je toliko idealno da bi danas imam doma taman 3 banane. Mislim da bi to mogla ovaj vikend definitivno probati, ali ja sam nekak sad u ovo kak je ljeto i onak ima dana kad ti se stvarno ništa ne kuha ili bi nešto lagano, sad sam krenula sa nekakvim namazima malo od fete i grčkog jogurta, isto se onako fino iz blenda feta, pa 2-3 žlice grčkog jogurta, pa malo recimo breskve, ispekla sam breskve, pa malo badema, oraha ko voli, i tak, i to je super, i istostirani kruh, recimo kad vam ostane kruha, istostirani kruh, i to vam je top večera, recimo ono lagano, a izuzetno zasitno, možete malo pršu to dodati.
1: Eto, ako...
0: Za balans.
1: Čisto da ne usfali malo proteina, da ne zaboravimo, odnosno da budemo nutritivno izbalansirani, da. Ima puno toga u stvari što se može i ono što sam neki dan vidjela nije bilo vezano uz hranu, bilo je općenito vezano uz način života danas. sve nam je dostupno. Sve nam je na nekoliko klikova mišem ili na nekoliko pogleda i scrollova na tim našim mobitelima, ali taj gospodin je zapravo komentirao znanje danas i obrazovni sustav hrvatski i rekao u stvari, unatoč tome što je situacija takva da nam je zaista sve dostupno, nekako podbacujemo, odnosno kao da nema želje više za skupljanjem tog znanja. A čini mi se da je dosta često slično i u ovim drugim dijelovima i sferama života, dakle ne isključivo kod obrazovanja. Puno nam je toga dostupno, možemo se zdravo hraniti, možemo pronaći neke dobre recepte, ali onda najčešće ostanu negdje na društvenim mrežama, samo da smo ih onako spremili i nikad im se ne vratimo.
0: Ja mislim da je to jedna, da je to stvar nekakve navike, jurnjave i brzine, mislim brzine. Svi nešto jurimo, posao, ovo, ono, i gledaš da u stvari najjednostavnije, najbrže neke skuhaš da pojedeš. Za svaki taj recept, ako ti baš želiš da to bude onak super, treba ti vremena i mislim treba ti mir za kuhanje. A kad ja imam sat vremena za skuhat ručak sat i pol, onda ti u tih sat i pol gledaš da stvarno to bude najbrže gotovo, a i nek ono... Ja dosta putujem i u pravilu, molim, najbitnije mi kad putujem, moje prvo skrolanje svugdje da vidim šta ću jest. Ja obožavam jest po malim lokalnim, isključivo gdje jedu lokalci, po tim malim gostionama, zato što se tamo najbolje jede i najjeftinije. I općenito gledam gdje god ideš, pa mislim kad idem u Italiju, mislim pa logično ću, ne znam, recimo jest paštu koju dobiješ za 10 minuta serviranu, pa tak je otprilike i doma kad je malo vremena, ili baciš nekakve šnicle na naglo ili napraviš nekakvu pastu koja je tak gotova za 10 minuta i to je to, mislim da se sve svodi na to vrijeme, ali kad imaš vremena, onda radim sporo pečeno ovo, sporo pečeno ono, kad imaš 3-4 sata vremena, kad možeš odvojiti, tipa vikend ako je nekakav, onda to bude ipak malo onak bogatiji ručak, recimo.
1: Da. Nešto raskošnije, pa to bude jedna sporo pečena teleća koljenica uz koje kakve dodatke, salate, pa kolač 2-3 i tako.
0: Dobro, kolač 2-3 baš nije. Ja i deserte smo malo, ja recimo obožavam raditi dizana tijesta, nisam definitivno, nikako mi ne idu sitni oni nekakvi kolačići, pite i tak to. To prepuštam svim prijateljima oko sebe jer oni svi vole raditi i da im to slatko, a ja sam ipak za konkretno slano. Ja ću onako, daj mi komad mesa, napravit ću ga čudo od njega i normalno varivo to mi je. Obožavam kombinirati više vrsta povrća i obožavam zimska variva. To mi je onak, i volim ih. Mislim, volim ih jest i kuhat.
1: Izgledaju primamljivo, da, tako da možete skoknuti na Sandra Landra na društvenim mrežama, pa već sad u stvari zgrabiti neki od recepata. Još uvijek je dovoljno rano da skoknete do trgovine ili možda do tržnice, čisto da se i tržnica tih dotaknemo kad već smo faca s placa i stignete još uvijek nešto kupiti, nije prekasno. Sandra nam je i dalje u gostima, nećemo ju samo tako lako pustiti, ali da vidimo što nam je Darko pripremio za nastavak, pa ćemo na putovanja. To me zanima, Italija, pa Egipat, pa ko zna što ćemo sve probati uz Sandru danas.